Kipenyo kwa chugulu kukebende niti. Kineno kwa chugulu kukebende niti. Kineno kwa chugulu kalvuguru kinyo akwa chugulu.

Nisondune na kalu wila we onyuma Nisondune na kwa mumoro mina liyo Inumolune na kwa mumina chinga paro Nisondune na nongo mina liyo Omiya chobo sipe juma konyo ya Nidine onge kudo pedo mina Nidine onge wano pedo Nikata malako mina yudo Kikitichi maone no kita kulo Habibi kodu mkujo mwore uofisi Mkujo yo Habibi kodu takata kutusi Mkujo kutu mkujo mwore jie Kisu mwone na uofi pita donyo Nitu mwone na koyo mina jambu Nitu mwone na koyo mina jie Elena,

nyara poko edo di nyaru gor maru bona meria nene ro ya nyara nene ro.

Kadira. Manonye Kloisa Dula Kwach. Manyargi Raila. Unasalimia rafiki yangu mzee wa kazi, mzee wa nguvu, John Kabonga Kwach. Wapi Rosibel Kajaka.